като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. Все още е в ход потапянето на двете 80-метрови баржи, като се очаква плавателните съдове да достигнат ниво на потъване 1 метър. Мадияр допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Този сценарий ще може да се избегне, ако потапянето на баржите наблизо постигне желания резултат. Определянето на минималната работна заплата и профила на хората, които я получават, продължават да бъдат тема на дискусия между социалните партньори. Синдикатите не могат да приемат замразяване на доходите на работниците и служителите. Това коментира конфедералния секретар на КТ Подкрепа Валерия Постолов Понова. От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че темата за минималната работна заплата у нас е преекспонирана до истерия. Според Велев, в големите световни икономики минимално възнаграждение получават от 1 до 5% от хората, докато в България този дял по статистика е 18%, а по данни на НАП и НОИ достига от 1/3 до 40%. Минималната работна заплата трябва да получават за малко време, при това неквалифицираните, без образование хора, мързеливите, без трудови навици, допълни той. По думите му, когато се вдигне много летвата, пирамидата на доходите се сплесква и това демотивира хората да повишават квалификацията. Си.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Спасителна акция в един от най-трудно достъпните райони на Рила продължи повече от 17 часа. Заради тежкия терен, планинските спасители са потърсили помощ от ВВС, като пострадалият турист е бил транспортиран с хеликоптер чрез лебедката и като кацането в района е било невъзможно. От планинската спасителна служба обясниха, че основното предизвикателство е бил терена около езерото с стръмни склонове, скали, сипе и гъста растителност. Придвижването с носилка е било практически невъзможно. Георги Ботев от спасителната служба Благоевград обясни, че заради растителността дори е било необходимо специално разрешение за разчистване на терена. Пострадалият е бил с приятели, които са решили да прекарат празника в района. По думите на спасителя, групата е била подготвена с палатки и е познавала мястото. Лекарят на спасителния екип е преценил, че травмата не е животозастрашаваща и туриста може да остане в планината до сутринта, когато да бъде евакуиран. Огнеборците в Белгия продължават да се борят с големия горски пожар, който избухна в петък в природен резерват в източната част на страната. Стихията е унищожила вече 3000 хектара земя и се приближава към германската граница. Властите в град Моншиало посъветваха жителите в района да се евакуират. Въпреки че не се очаква пламъците да достигнат германска територия, се очаква силно замърсяване на въздуха. Северния вятър тласка пламъците на югоизток, а според белгийските власти това е най- големият горски пожар в историята на Белгия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще намали мащаба на военните учения с ключовия си регионален съюзник Южна Корея. Решението беше съобщено само часове преди началото на планираните маневри. Като мотив Тръмп посочи добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун, както и отказа на Сеул да се включи в американските действия срещу Иран. Въз основа на много добрите ми отношения с Ким Чен Ун от Северна Корея, не съм доволен от факта, че Съединените щати отдавна са се съгласили да участват в съвместни военни учения с Южна Корея, написа Тръмп в True Social. По думите му, ученията са не само скъпи, като голяма част от разходите се поемат от САЩ, но изпращат напълно неподходящ и враждебен сигнал към Северна Корея, която според него не представлява заплаха, докато той е президент. Трима души от международната неонацистка организация Кръв и чест в Пловдив са задържани за срок до 72 часа, съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от общо 18 задържани при акция на полицията в събота. Става дума за мъже на възраст 42, 39 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност и етническа принадлежност. Най-възрастният е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата сочени за участници в нападението над непалски граждани в Пловдив, а 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и едно непълнолетно момиче. Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на Кръв и чест и младежите, подсъдими за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между тях, от конкретно за 18-годишния посочиха от обвинението. 42-годишният мъж е наемател на помещението, което организацията използва за сбирките си. Към момента собственикът не е разпитван. Предстои да се установи от колко време клубът ползва въпросното помещение. Силно се надяваме поети ангажимент на правителството за коректност в разплащанията да се случи. Това каза пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в България. Инвестиционната програма е един от най-важните инструменти за решаване на проблемите на българските общини. В условия на остър дефицит от децентрализация

Това ни остана едно от малкото средства, чрез които можем да работим за спасяването на хората от безводие, от дупките по пътищата, за изграждане на нови детски градини. Твърде субективен беше подхода за получаване на средства по програмата, коментира тя. Европейския съюз планира да разшири значително санкциите срещу Русия през есента, като

Калас посочи, че натискът трябва да продължи, докато Русия не прекрати войната си в Украйна. Според нея, досегашните санкции на Европейския съюз вече са нанесли сериозен удар на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро. За есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната, заяви тя пред изданието, цитирана от Reuters и БТА. Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи германската изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина около 10 км. Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси 6 регентства в източната част на остров Флорес. Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии. На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ на остров Флорес бяха възстановени. Земетресението е повредило 914 жилища, 93 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения. Румъния може да си постави като цел 2032 година за приемане на еврото, заяви временният министър на европейските проекти и инвестиции Драго Пасларо, цитиран от местните медии. В интервю за новинарския канал на обществената телевизия ТВР, министърът напомни, че преминаването към обща европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация. Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответните показатели, каза министъра и припомни, че Румъния си е поставила за цел да приведе финансите си в ред до 2030 година. От 2020 Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, а през 2024 този показател достигна най-високата стойност в Европейския съюз – 9,3% от брутния вътрешен продукт. Страната се ангажирала пред Европейската комисия с 7-годишен фискален план, който предвижда дефицита да бъде сведен до около 2,4% от БВП до 2031. Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: След повече от 5 часа среща, държавата, синдикатите и работодателите обявиха напредък в преговорите за минималната работна заплата. Разговорите ще продължат в четвъртък. Социалните партньори са се разбрали определенето на минимална работна заплата да става на база на индекс на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Социалният министър Наталия Ефремова благодари за конструктивния диалог. Имаме сериозен напредък по определяне на механизма, по който ще се изчислява формулата, заяви министъра. По думите и минималната работна заплата ще бъде актуализирана всяка година, а на всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността и за да се реши дали формулата е в интерес на работещите. Новия механизъм трябва да бъде договорен този петък, 21 август. Двете антидрон системи от американската компания Axon вече са в България, съобщиха от Министерство на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система. Антидрон системите, които са на въоръжение в сухопътните войски, дават възможност

освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочастотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това, системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона. Апелативният съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на бившия ръководител на ВиК Несебра Свилен Станчев. Той е обвинен, че докато е заемал поста, е поискал и получил подкуп от 8000 евро. Окръжният съд в Бургас първоначално остави Станчев в ареста. Миналата седмица защитата му обжалва и той беше пуснат под домашен арест. Сега апелативният съд трябва да реши дали той ще остане с по-лека мярка или отново ще бъде задържан под стража. Станчев беше арестуван с белязани банкноти в края на юни след сигнал от собственик, че му е била поискана голяма сума пари, за да бъде присъединен имотът му към водопроводната мрежа. Протест с искане държавата да продължи съдебната битка за 29% от акциите на Пловдивския панаир се проведе пред община Пловдив. Организаторите настояваха да се чуят гласовете на гражданите, тъй като панаира е значим за всички. Протестът се проведе, въпреки че часове по-рано от Министерството на финансите съобщиха, че министър Гълъб Донев е подал заявление до Върховния касационен съд, че като представител на държавата потвърждава държавния интерес по делото за правата върху 29% от капитала на международен панаир Пловдив. Върховния касационен съд даде 7-дневен срок, който изтича в сряда, 19 август, на министъра на финансите да потвърди дали продължава процесуалните действия, предприети от министъра на икономиката по делото за собствеността на панаира. До това се стигна след като ВКС постанови, че по закон държавата в този процес трябва да бъде представлявана не от икономическото, а от финансовото министерство. Заместник-председателя на руската опозиционна партия Яблоко Лев Шлосберг беше осъден на 11 години и 1 месец затвор в наказателна колония. Причината – критики към войната в Украина, която по време на делото той определи като катастрофа за Русия. Шлосберг беше обвинен в подронване на авторитета на руските въоръжени сили и разпространение на невярна информация за тях. В заключителната си реч пред съда миналия петък той заяви, че е невинен, че е жертва на политически процес и повтори призива си за незабавно прекратяване на огъня в продължаващата вече 4 години и половина война. Присъдата е постановена след решението на Върховния съд на Русия от 10 август да забрани на Яблоко да участва в парламентарните избори през следващия месец. Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с САЩ са в застой. Това е заявил в понеделник пред Ройтърс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да се сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на САЩ, ако султанът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. САЩ и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Първите 100 дни на кабинета Радев очертават по-скоро опит за промяна на досегашния управленски модел, отколкото неговото механично продължение. Около това мнение се убединиха социолога Андрей Рачев и политолозите Петър Чулаков и Росен Стоянов пред Нова. Коментирайки действията на правителството, борбата с олигархичните зависимости, външната политика, бюджета и предстоящите президентски избори. Основният въпрос, който остава след първите 100 дни, е дали управляващите действително променят системата или просто сменят хората, които стоят начело на познати схеми. Според Андрей Райчев, оценката за началото на управлението трябва да бъде положителна. Три бяха нещата, за които България даде такава власт на такова огромно множество. Едното е смяна във външната политика, второто е да се приготви преструктурирането на държавата, третото е да се оправи съдебната система. И това го наричат олигархия, коментира той. Професор Стоянов обаче предупреди, че отстраняването на конкретни хора не е равнозначно на премахване на цял модел. По думите му, големия въпрос е какво се случва отвъд конкретните фигури. Петър Чулаков критикува риториката на управляващите по отношение на борбата с олигархията. Според него не е работа на самата власт да обявява, че е победила олигархията. Това трябва да го кажат най-малко техните избиратели, защото така изглежда, че сами се тупат по рамото, което не прави особено добро впечатление, коментира политолога. Критики коментаторите отправиха и към комуникацията на кабинета. Чулаков определи някои от публичните изказвания на представители на властта като проява
на арогантност или

са на политическа съобразителност. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см, застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Мащабна украинска атака с дронове беше извършена срещу Москва и Московска област. Украински дрон порази склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия Wildberries, който се намира близо до столицата Москва, предава Reuters.

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: В правителствената програма в сектор правосъдие са обхванати доста детайли по критично важни теми. А това са въпроси, които са последица от невъзможността за избиране на нов Висш съдебен съвет и на инспектората. Това каза ръководителя на правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов пред Нова Нюс. По неговите думи има решение на Съда на Европейския съюз, който въведе принцип, че мандатността е по-важна от това, на което отдаваше значение Конституционния съд, непрекъсваемостта на функциите на тези органи. Как ще се случат промените, зависи не само от едноличното усилие на властта, а и от юристите, академичната общност и от цялото съсловие, подчерта Брегов. Експерта подчерта, че идеите за закона за съдебната власт засягат и много други болезнени принципи, свързани с командироването на съдии, прокурори и следователи, което е незаслужена привилегия за част от хората в системата. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева като съдия в Административния съд София град, както поиска самата тя. Членовете на съвета решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното и наказание. Данните ще послужат за преценка на наличието на етични и нравствени качества у Георгиева. Мандатът на Теодора Георгиева като български европрокурор изтече на 28 юли 2026 година. Тя е първата заемала тази длъжност, като встъпи в нея през юли 2020. Няколко години по-късно около нея се разрази скандал. Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство, заради което тя беше отстранена от длъжност. Преди да изтече мандата и като български европейски прокурор, Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу Георгиева, като я наказа само с порицание. Лекото наказание беше обяснено именно с приключването на нейния мандат. Цената на петрола остава нестабилна на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и проблемите с корабоплаването през Ормузкия проток. Въпреки ограничените доставки от региона, пазара все още не отчита пълния ефект от кризата, тъй като част от недостига се компенсира от резерви, промени в потреблението и алтернативни доставки. Според мен никой не знае какво точно се случва. Американската енергийна администрация казва, че всичко е наред. Данните от тракерите на танкерите показват друго. Ако питате мен, ситуацията е някъде по средата. Това обясни по Нова Нюс Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. По думите му, трафика през Ормузкия проток е значително по-нисък от обичайния. Преди през стратегическия морски маршрут са преминавали около 100 кораба дневно, докато данните от тракерите показват едва няколко преминавания на ден. Реалният брой обаче вероятно е по-висок, тъй като част от плавателните съдове изключват транспондерите си, а се използват и по-малки кораби. Очевидно някакви количества минават, но колко са, къде отиват, това е въпрос, на който и пазарът не може да отговори. Затова по-скоро той се ориентира по думите на политиците, отколкото по реалните събития, каза Бенчев. Правителството стартира нова процедура за подбор на кандидати на България за европейски прокурор. Процедурата ще се проведе при ясни, предварително обявени и проверими правила и при гаранции за професионална независимост и политическа неутралност на комисията по подбора, се казва съобщение на Министерския съвет. Оттам допълват, че в обществен интерес процедурата

да бъде прозрачна и деполитизирана и в комисията да не участват представители на органи с изтекъл мандат. Предвижда се в нея да няма и представители на Министерство на правосъдието, като ролята на Министерството ще бъде ограничена единствено до експертно и организационно-техническо обезпечаване. Предложението е изготвено след решението на Върховния административен съд от 7 юли, с което беше отменено предходно решение на Министерския съвет. Министерският съвет реши основната координация по организационно-техническата подготовка за президентските избори да е възложена на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Ведомството ще работи съвместно с Централната избирателна комисия за изборните книжа и материали и ще отговаря за видеонаблюдението след края на изборния ден. Междувременно на свое заседание ЦИК изработи нова методика за квотно разпределяне в районите и секционните избирателни комисии. Най-много представители ще имат от Прогресивна България, поравно ще са представителите на ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС, а Възраждане ще са с един. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент до 22 септември, а ден по-късно се определят номерата им в бюлетината с жребии. Старт на кампанията се дава на 25 септември. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и добави, че Северна Корея притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия, предава Reuters. До коментара на Тръмп се стигна, след като той инструктира Пентагона да съкрати съвместните военни учения с Южнокорейската армия и написа в публикация в социалните мрежи, че те изпращат послание, което е напълно погрешно и враждебно. По време на първия мандат на Тръмп, Ким го нарече побъркан старец и заплаши, че разполага с ядрен бутон на бюрото си. Отношенията между двамата лидери се охладиха след личните им срещи през 2018 и 2019 година. Познавам Ким Чен Ун много добре и с него всичко ще е наред, стига да имаме умен президент, заяви вчера Тръмп пред журналисти. В Китай за първи път успяха да приземят ракета-носител за повторна употреба. Ракетата кацна в пустинята Гоби след кратък полет. С това китайската компания Land Space се нареди до компаниите на Илон Мъск и Джеф Безос, SpaceX и Blue Origin, които вече успяха да приземят ракети-носител. Повторната употреба прави космическите полети много по-евтини и извеждането на сателити в орбита по-лесно. Ракетата-носител кацна на около 390 км от мястото на изстрелване. Това постижение вероятно ще направи предстоящото излизане на борсата на компанията Land Space много успешно. Руски самолет е навлязъл в България от към Черно море и се отправил в посока запад. Отвъншно съобщиха, че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбска страна във връзка с пожарите в Сърбия. При подготовката на полета от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи. В съответствие с установения ред, пожарите са в близост до българската територия и подобна реакция е напълно нормална, сочат още властите. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепи Иран. Той обяви от началото на мащабната икономическа кампания срещу Техиран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техиран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основния купувач на ирански петрол.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Вицепремиера Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на Евровизия, се среща с кмета на Бургас Димитър Николов. Работната среща ще се проведе в сградата на общината. Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса. В момента тече избора за талисман на Евровизия в Бургас. 4 животни са в надпреварата. Характерният за града Гларус, световно известната капибара, розовото фламинго и морското конче. Вече стартираха и огледите на зала Арена Бургас, с която през май до година ще се проведе конкурса. Започна и работа по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на Евровизия. Административният съд във Велико Търново се очаква да даде ход на делото срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица да не прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. Производството е образувано по жалба на ГЕРБ срещу решението на комисията, след като влязло в сила решение Върховния административен съд установи конфликт на интереси от страна на кмета на община Горна Оряховица. Делото беше отложено на 10 август. Причината беше, че Рашков, който участва в процеса като заинтересована страна, не се яви в съдебната зала и не беше упълномощил адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли съдът потвърди наличието на конфликт на интереси при Николай Рашков. Според съдебното решение, в началото на мандата си той е предприел действия, свързани с общински имот, който впоследствие е бил прехвърлен на неговата майка. Земята е била придобита от Рашков на публичен търг преди местните избори. Именно последвалите действия с имота са в основата на производството за конфликт на интереси. След решението на комисията в Горна Оряховица трябваше да се произнесе по въпроса за предсрочното прекратяване на мандата на кмета. При гласуването обаче комисията не успя да събере необходимото квалифицирано мнозинство. Решението беше взето при резултат 5-5 гласа, поради което правомощията на Рашков не бяха прекратени. Пловдивския окръжен съд ще се произнесе по искането на прокуратурата за отмяна на паричната гаранция за единия от младежите, уличени в нападение и побой над непалските граждани в центъра на Пловдив преди около 3 седмици. Макар и с повдигнато обвинение за нанасене на лека телесна повреда по хулигански подбуди, 18-годишният Теодор Велев беше освободен под гаранция от 700 евро. Днес прокуратурата протестира това решение и настоява той да бъде задържан за постоянно в арест. Втори обвиняем по този инцидент, 17-годишният Ангел, е с мярка за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Междувременно пълнолетният му съучастник се оказа сред арестуваните при полицейската акция срещу нацистския клуб в Пловдив през уикенда. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред затруднения през следващите седмици, предупреди еврокомисария по енергетиката Дан Йоргенсен. Социалната мрежа X Йоргенсен пише, че продължителните високи температури и рекордно ниските нива на водните басейни оказват натиск върху производството и потреблението в Централна и Югоизточна Европа. Той пояснява, че в момента ситуацията е стабилна и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква това да се промени през идните седмици. На този фон Ройтерс цитира унгарския премиер Петер Мадер, според когото атомната електроцентрала ПАКШ няма да спира работа напълно, защото се очаква нивото на Дунав да остане достатъчно високо. Според Мадер, постепенно ще бъдат рестартирани 6 турбини, а пълния капацитет ще бъде възстановен до четвъртък или петък следващата седмица. Русия започна да внася горива за вътрешния пазар на фона на недостига, предизвикан от украинските атаки по петролни рафинерии. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак. Вносът е започнал, но не е ясно какво е количеството и от кои държави. Приети са и нормативни промени, които позволяват производството на горива с по-ниски екологични стандарти. Според руски медии, петрол или дизел има само 28% от бензиностанциите в страната. В хода на лятото най-малко 16 рафинерии частично или напълно са спрели нефтопреработката. Колумбия отчита 314 жертви 10 дни след земетресението с магнитуд 7,4, което разтърси страната на 10 август, сочи бюлетин на Националната служба за управление на риска от бедствия, публикуван вчера. Институцията уточни, че 262 души все още са в неизвестност, увеличи се броя на ранените на 4437 и съобщи за 364 спасени. Броя на разрушените жилища нарасна до 30664, а други 136946 са

повредени. Срутили са се 302 сгради, предимно в Кали и Перейра. Щетите са регистрирани в 352 здравни заведения, 3470 учебни, 4971 обществени сгради, 58 моста за автомобилно движение, 13 пешеходни моста и 5 летища. Това беше най-силното земетресение в Колумбия през последния четвърт век. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Министър-председателят Румен Радев обсъди с представители на технологичната компания Exxon възможностите България да разшири способностите си за засичане и противодействие на дронове. В срещата в Министерския съвет участваха още военния министър Димитър Стоянов, вътрешния министър Иван Демерджиев и министъра на правосъдието Николай Найденов. Основна тема на разговорите беше модернизирането на системите за защита от безпилотни летателни апарати, включително на нови технологични решения в националната система за сигурност и отбрана. Необходимостта от ускоряване на работата в тази посока се свързва и с инцидента от преди няколко седмици, когато дрон примамка навлезе през северната граница на страната. Впоследствие стана ясно, че апарата не е бил засечен нито от румънските системи, нито от комбинирания център за въздушни операции. Баща и син са задържани в София за разпространение на психотропни лекарства чрез интернет. Двамата са предлагали медикаментите в социалните мрежи, а доставките до клиентите са извършвани чрез куриерска фирма. Синът е на 26 години, бащата на 50. При претърсванията са открити над 3000 блистера с лекарства. Те са били съхранявани в апартаменти, които двамата са наемали и използвали специално за тази дейност. На адресите, на които са живеели, са открити основно пари. Част от лекарствата са били вкарвани от Сърбия, други са били набавени от България. Двамата са рекламирали лекарствата в социалните мрежи. Клиентите са избирали какво искат да поръчат, след което комуникацията е продължавала през Viber. Пратките са били изпращани до адреси в различни части на страната. По оперативни данни, бащата и синът са реализирали между 2 и 3 хиляди евро на ден от наложени платежи. Лекарствата са били купувани на значително по-ниски цени и препродавани с голяма надценка. This is the voice.

Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice.

Защото аз съм човек. 087-86-9. Седо съм взел лебед. Не съм топа, на топа съм сел хребета. Бе, това аз ли съм, бе, кат? Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего. Let's go, бомба, бомба.

0: keep watching.
1: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си. Приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издразливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: We love music.

След продължили 4 часа преговори, социалните партньори се разбраха държавата да определи размера на минималната работна заплата за следващата година. Тя ще бъде в диапазона между 646,50 и 672,80 евро. Работодателите и синдикатите постигнаха и частично съгласие относно критериите за адекватност за изчисляването на най-ниското заплащане. Под внимание ще се взимат медианната брутна заплата, средната заплата, размера на малката потребителска кошница и производителността на труда за последните 10 години. Новия размер на минималната работна заплата ще бъде определен след законодателни промени, обясни социалния министър. Социалните партньори са постигнали съгласие за промяна в критериите за изчисляване на минималното възнаграждение, като ще се взимат предвид 60% от медианната работна заплата, както и необходимите средства за издръжка на живот. ДАНС съвместно с КРС и СДВР локализираха и неутрализираха в квартал Драгалевци строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, в това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. Той е открит в гръцкия ресторант, нашумял преди известно време с опита за задържане на Петю Петров Еврото, но тогава той успя да се измъкне. Дейността на летище Васил Левски София не е засегната от установения в столицата мощен заглушител на GPS сигнала и полетите се изпълняват по график, съобщиха от пресцентъра на летището. Открити са двете момичета от Лехчево, които бяха обявени за издирване, след като на 19 август двете непълнолетни сестри на 14 и 16 години напуснали дома си в Монтанското село. Техни близки загубили всякаква връзка с тях и подали сигнал за случая. МВР Монтана съобщи, че след проведените оперативно-издирвателни дейности, двете момичета са открити в Русе. След като напуснали дома си на 19 август, момичетата отишли до Враца, откъдето се придвижили с влак до Дунавския град. Момичетата са обяснили на открилите ги полицаи, че са на гости на по-възрастен техен приятел. Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, предаде Ройтерс, като се позова на изявление от двете страни. Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасени от Канада. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед на нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви канадският премиер Марк Карни. Представител на американската администрация заяви, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с САЩ, Доминик Леблан, и търговският представител на Вашингтон Джеймисън Гриер, преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният отбор по волейбол за жени започна участието си на Европейското първенство с победа срещу Украина с 3-0. Така България и Сърбия поведоха временно в класирането на група Б с

0: си победи на старта. В първия гейм българският тим направи впечатляващ обрат. Тимът на Марчело Абонданца губеше в резултата с 10 на 16, а след това и 16 на 20, преди да направи три поредни точки. Във втория гейм Александра Миланова направи последната точка за 25 на 23. Преди това тимът на Абонданца поведе с 24 на 21, но украинките направиха две поредни точки. В третата част отново България диктуваше ритъма на играта. След 13 на 11 тимът на Абонданца направи 4 поредни точки. Миланова направи 24 на 20 след контратака и тимът стигна до 4 матчбола. След това матчът приключи след атака на Украина фаут. Тимът на България почива в събота, в неделя ще играе с отбора на Гърция от 17 часа. Времето. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 15 часа за честванията на 149-та годишнина на Чипченската епопея се ограничава движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът се пренасочва през прохода на Републиката.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Кесей представя третото си EP Wild. Пет песни, които улавят трансформацията на групата през последните две години и показват изпълнителките в най-свободната и най-уверената версия им до сега. Проектът е вече факт и следва номинираното за Грами EP Beautiful Chaos, което през 2025 година дебютира в топ 5 на Billboard. Ако предишния проект разказваше за красотата в хаоса, сега Кет се избират пълната свобода, по-смели, по-игриви и по-непредвидими. В центъра на проекта стои идеята за себеопознаването и приемането на всички различни версии на самите себе си. Фипито влизат вече превърналите се в Billboard Hot 100 хитове. Pinky Up Animal. Morning Voice Select.

0: The Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Слушай, The Voice of Bulgaria.

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Точно в този момент ми попадна една статия за 10 правила за успешна връзка. Или малките неща, които пазят любовта жива. Успешната връзка не се гради само върху силни чувства и романтични жестове. Ще се съгласите, нали? Любовта има нужда от внимание, уважение и ежедневна грижа. Щастливите двойки не са тези, които никога не се карат, а тези, които знаят как да се чувстват добре, да се чуват, да си прощават и да продължават напред заедно. Първо, говорете и не трупайте мълчание. Споделяйте как се чувствате, дори когато разговорът е труден. Премълчаното разочарование рядко изчезва, обикновено се натрупва. Честният разговор е много по-здравословен от студеното мълчание. Номер 2. Уважавайте личното пространство. Да сте двойка не означава да правите абсолютно всичко заедно. Всеки има нужда от време за себе си, приятели, хобита и лични интереси. Понякога малко пространство прави срещите още по-желани. Номер 3. Не приемайте партньора си за даденост. Обичам те, благодаря ти и оценявам това, което правиш. Могат да изглеждат като малки думи, но имат огромно значение. Не спирайте да показвате на човека до вас, че го цените. Следващото правило е: не превръщайте спора в състезание. В една връзка няма победител. Когато единият спечели спора, другият се почувства унизен. Фокусирайте се върху проблема, а не върху това кой е прав и кой крив. Целта е да намерите решение, а не да докажете превъзходство. Номер 5. Пазете близостта. Интимността не се изчерпва с секса. Прегръдките, целувките, докосването и дори краткият поглед между двама души са важна част от емоционалната връзка. Не позволявайте ежедневието да отнеме нежността помежду ни. А кои са останалите 5 правила за успешна връзка, ще ви споделя след малко. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме с останалите 5 правила за успешна връзка. Малко по-рано започнахме с първите 5 или малките неща, които пазят любовта жива. Споменах ви, че номер 1 е да говорите, а да не трупате мълчание. Номер 2 да уважавате личното пространство. 3 да не приемате партньора си за даденост. 4 да не превръщате спора в състезание. И 5 да пазите близостта. Номер 6 е да се смеете заедно. Хуморът е един от най-добрите съюзници на любовта. Общите шеги, забавните моменти и способността да се смеете, дори в труден ден, създават усещане за близост и превръщат връзката в истинско партньорство. 7. Подкрепяйте мечтите си. Успешната двойка не се страхува от успеха на другия, напротив, двамата се насърчават да се развиват. Бъдете човекът, който вярва в партньора си, когато той самия има нужда от малко повече увереност. Под номер 8 застава това да не сравняваме връзката ни с чуждите връзки. Социалните мрежи показват красивата страна на чуждия живот, но рядко показват проблемите зад кадър. Всяка връзка има собствен ритъм. Това, което работи за една двойка, може да не работи за друга. Номер 9. Създавайте общи спомени. Не е необходимо да чакате годишнина или специален повод. Една вечер само за двамата, спонтанно пътуване, разходка или вечеря без телефони могат да се превърнат в моменти, които ще помним дълго. И номер 10. Завършваме с това да се избираме всеки ден. Любовта не е еднократно решение. Тя е избор, който правим отново и отново. Да бъдем до човека, да го разбираме, да го подкрепяме, да се грижим за отношенията си. Защото една успешна връзка не се случва просто така. Двама души я създават заедно. А ние продължаваме с любовта към музиката. Morning Voice

0: The Voice.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си говорим пък за известния продуцент Джери Брукхаймер, който каза, че се водят преговори с холивудския актьор и изключителен мой любимец Джони Деп за участието му в шестия филм от поредицата Карибски пирати, пише електронното издание Deadline. А същевременно, според информация на източници на Deadline, в следващия филм героят на Джони Деп, капитан Джак Спароу, вероятно ще бъде второстепенен персонаж, а не главен герой. Предишният филм от поредицата Карибски пирати, отмъщението на Салазар, излязъл на екран през 2017 година, събира около 794 милиона щатски долара в световния бокс офис, припомня изданието. А ние продължаваме все така с хубава музика. Morning Voice Select.

0: След продължили 4 часа преговори, социалните партньори се разбраха държавата да определи размера на минималната работна заплата за следващата година. Тя ще бъде в диапазона между 646,50 и 672,80 евро. Работодателите и синдикатите постигнаха и частично съгласие относно критериите за адекватност за изчисляването на най-ниското заплащане. Под внимание ще се взимат медианната брутна заплата, средната заплата, размера на малката потребителска кошница и производителността на труда за последните 10 години. Новия размер на минималната работна заплата ще бъде определен след законодателни промени, обясни социалния министър. Социалните партньори са постигнали съгласие за промяна в критериите за изчисляване на минималното възнаграждение, като ще се взимат предвид 60% от медианната работна заплата, както и необходимите средства за издръжка на живот. ДАНС съвместно с КРС и СДВР локализираха и неутрализираха в квартал Драгалевци строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, в това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. Той е открит в гръцкия ресторант, нашумял преди известно време с опита за задържане на Петю Петров в Еврото, но тогава той успя да се измъкне. Дейността на летище Васил Левски София не е засегната от установения в столицата мощен заглушител на GPS сигнала и полетите се изпълняват по график, съобщиха от прес-центъра на летището. Открити са двете момичета от Лехчево, които бяха обявени за издирване, след като на 19 август двете непълнолетни сестри на 14 и 16 години напуснали дома си в Монтанското село, техни близки загубили всякаква връзка с тях и подали сигнал за случая. МВР Монтана съобщи, че след проведените оперативно-издирвателни дейности, двете момичета са открити в Русе. След като напуснали дома си на 19 август, момичетата отишли до Враца, откъдето се придвижили с влак до Дунавския град. Момичетата са обяснили на открилите ги полицаи, че са на гости на по-възрастен техен приятел. Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, предаде Reuters, като се позова на изявление от двете страни. Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасени от Канада. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед на нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви канадския премиер Марк Карни. Представител на американската администрация заяви, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с САЩ, Доминик Леблан, и търговския представител на Вашингтон Джеймисън Гриер, преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният отбор по волейбол за жени започна участието си на Европейското първенство с победа срещу Украйна с 3-0. Така България и Сърбия поведоха временно в класирането на група Б с чисти победи на старта. В първия гейм българският тим направи впечатляващ обрат. Тимът на Марчело Абонданца губеше в резултата с 10-16, а след това и 16-20, преди да направи 3 поредни точки. Във втория гейм Александра Миланова направи последната точка за 25-23. Преди това тимът на Абонданца поведе с 24-21, но украинките направиха 2 поредни точки. В третата част отново България диктуваше ритъма на играта. След 13-11 тимът на Абонданца направи 4 поредни точки. Миланова направи 24-20 след контратака и тимът стигна до 4 матчбола. След това матчът приключи след атака на Украина фаут. Тимът на България почива в събота. В неделя ще играе с отбора на Гърция от 17 часа.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: До 15 часа за честванията на 149-та годишнина на Чипченската епопея се ограничава движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства.

0: по пътя Габрово, Шипка, Казанлък, през прохода Шипка. Трафикът се пренасочва през прохода на Републиката.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Защо човешкият мозък все още живее в свят, който вече не съществува? Живеем в свят, за който човешкият мозък и тялото не са били проектирани. Според ново изследване, стремителните промени в начина ни на живот създават своеобразен еволюционен конфликт. Древни инстинкти се сблъскват с градове, социални мрежи, постоянен стрес и информационно претоварване. Ако понякога имате усещането, че ежедневието е прекалено натоварващо, това може да не е само впечатление. Учени предупреждават, че темпото, с което се е променил съвременния свят, може да изпревари способността на човешкия мозък и организъм да се адаптира. През последните няколко стотин години човечеството направи огромен технологичен и медицински скок. Продължителността на живота се увеличи, милиарди хора има достъп до храна, електричество, транспорт, медицина и комуникации, за които предишните поколения не са могли да мечтаят, но еволюцията не работи със същата скорост. Мозъка ни е създаден за един съвсем различен свят. Хората съществуват като вид от около 300 000 години. През повече от 99% от този период нашите предци са живели в малки общности, тясно свързани с природата. Те са познавали почти всички хора около себе си. Движили са се ежедневно, прекарвали са значителна част от времето си навън и са се хранили предимно с естествени продукти. Днешният човек живее напълно различна среда. От еволюционна гледна точка преходът към съвременните градове се е случил почти за една нощ. Според него хората приличат на молци, чието инстинкти не са успели да се адаптират към появата на електрическата светлина. Насекомото продължава да създава светлина.

макар че тя може да го отведе до опасност. По подобен начин нашите древни инстинкти продължават да работят в среда, която вече е коренно различна. Един от най-съществените проблеми според учените е промяната в социалната среда. Нашите предци са живели в малки групи, в които хората са се познавали добре. Социалната структура е била сравнително ясна и възможностите са постоянно сравнение с огромен брой други хора. Разбира се, били са ограничени, а днес ситуацията е противоположна. Жителят на големия град може ежедневно да бъде заобиколен от стотици или хиляди непознати. В същото време социалните мрежи позволяват на човек да се сравнява с практически неограничен брой хора, включително с такива, които са много по-богати, известни или успешни. Това може да създаде постоянна конкуренция за статус, признание и ресурси. Също оттам идва и това anxiety, което всеки втори млад човек изпитва към момента. Според изследователите се получава своеобразен порочен кръг. Неравенството засилва конкуренцията, конкуренцията допълнително увеличава социалното напрежение. Авторите на изследването свързват този така наречен еволюционен мисмач, несъответствие между средата и човешката биология, средите съвременни проблеми. Сред тях психологически разстройства, хронична тревожност, депресивни състояния, когнитивно претоварване, социална изолация, усещане за постоянен стрес, прекомерна стимулация, проблеми свързани с заседнал начин на живота. Учените дори разглеждат възможността, връзката между социалната конкуренция и спада на раждаемостта в много общества. Според тях, когато все повече време и енергия се влагат в образование, кариера, статус и финансово оцеляване, създаването на семейство бива отлагано. И така, кога ще стигнем до ключа за мазето и по-конкретно кога ще ни светне лампичката за това, че всъщност най-голямата ценност, най-голямото постижение в живота е именно семейството и любовта. И всичко, което правим е по повод на него, за да го имаме, за да го задържим, за да го разраснем, за да бъде то добре. С липсата на него, да, развиваме себе си, но до едно положение. Оттам нататък винаги нещо ще липсва. Morning Voice Select.

Пусни си са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Средата на 9-я час ще си говорим за незамързел, а за изтощение и по-конкретно за едни 8 признака, че тялото ви отчаяно се опитва да ви каже спри. Колко пъти сте си казвали, хайде стегни се, не се отпускай, всички успяват, значи и аз трябва. Истината е, че понякога не ти липсва желание, не си изгубил мотивация, а просто си преуморен. Свикнали сме да живеем на бързи обороти, работа, семейство, задачи, съобщения, срокове. Деня свършва, а ние вече мислим за следващия и в един момент тялото започва тихо да протестира. Не с голям знак стоп, а с малки сигнали, които

често подминаваме. И ето кои са най-честите. Сега ще ви споделя първите 4. След това ще се насладим на още музика и ще ви споделя останалите 4. Ами, първо, събуждате се изморени, дори след дълъг сън. Спали сте достатъчно, но още с отварянето на очите имате чувството, че деня вече е победил. Това може да означава, че не просто не сте се наспали, а че организмът ви има нужда от истинско възстановяване. Дори най-обикновените ви задачи изглеждат непосилния номер 2. Пускането на пералнята, един имейл или кратко телефонно обаждане почват да ви тежат повече от обикновеното. Не защото не можете, а защото силите ви са на изчерпване. Забравяте повече от преди, влизате в стаята си и се чудите защо сте там. Това е номер 3. Оставяте телефона и веднага започвате да го търсите. Когато мозъка е претоварен, концентрацията често страда първа. И номер 4. Всичко започва да ви дразни, шумът, опашката в магазина, нечий коментар. Дори любимите хора понякога не света е станал по-досаден, просто имате нужда от почивка. Кои са следващите 4 признака за преумора? Ще ви споделя. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Ти се връщам тук, за да ви споделя останалите 4 признака за това, че тялото ви просто отчаяно се опитва да ви каже да спрете и да си вземете почивка. Номер 5. Имате чувството, че бихте могли да лежите целия ден. Не говорим за приятния мързел в неделя, за усещането, че тялото ви просто отказва да продължи със същото темпо. Номер 6. Боледувате по-често. Когато дълго време живеете под напрежение, организмът плаща цената, имунната система отслабва и дори обикновената настинка може да се появява по-често. Номер 7. Нищо вече не ви носи радост. Ами, любимото кафе, срещите с приятели, книгите, сериалите, пътуванията вече не ви зареждат както преди. Това също може да е знак, че сте стигнали до емоционално изтощение. И номер 8. Непрекъснато си повтаряте само да мине тази седмица. И следващата, и следващата, и следващата, и следващата, почивката все остава за някой друг път. Почивката не е награда. Свикнали сме да вярваме, че първо трябва да свършим всичко и чак тогава да си позволим да си поемем дъх, само че списъка с задачи никога не свършва. Понякога най-смелото решение е да си дадете един свободен следобед, да изключите телефона, да поспите, да се разходите без цел, да не правите нищо, защото почивката не е лукс, не е мързел, не е слабост. Тя е начина, по който тялото и душата ви казват благодаря, че най-после ме чу. Morning Voice Select.

0: Malko Airplay Chart. Setmičnata klasácia na rádiu The Voice. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin с Kaufland Card Extra за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 89 цента. Kaufland. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: 9-годишният Бер, син на покойния Лиам Пейн, е посочен като единствен наследник на имуществото на певеца, оценявано на близо 29 милиона долара. Бившия член на One Direction загина през октомври 2024 година след фатално падане от балкон на третия етаж на хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Тогава аржентинската прокуратура съобщи, че причината за смъртта са множеството травми и тежките вътрешни и външни кръвоизливи. Според съдебни документи, цитирани от People, стойността на наследството възлиза на приблизително 29 милиона долара. Част от средствата могат да бъдат използвани още сега, но по-голямата част ще остане в доверен фонд до навършване на 18 години от Бер. А ние продължаваме с още настроение и музика. Morning Voice Select.

След продължили 4 часа преговори, социалните партньори се разбраха държавата да определи размера на минималната работна заплата за следващата година. Тя ще бъде в диапазона между 646,50 и 672,80 евро. Работодателите и синдикатите постигнаха и частично съгласие относно критериите за адекватност за изчисляването на най-ниското заплащане. Под внимание ще се взимат медианната брутна заплата, средната заплата, размера на малката потребителска кошница и производителност на труда за последните 10 години. Новия размер на минималната работна заплата ще бъде определен след законодателни промени, обясни социалния министър. Социалните партньори са постигнали съгласие за промяна в критериите за изчисляване на минималното възнаграждение, като ще се взимат предвид 60% от медианната работна заплата, както и необходимите средства за издръжка на живот. ДАНС съвместно с КРС и СДВР локализираха и неутрализираха в квартал Драгалевци строго охраняван комплекс мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, в това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули.

0: Той е открит в гръцки ресторант, нашумял преди известно време с опита за задържане на Петьо Петров в Еврото, но тогава той успя да се измъкне. Дейността на летище Васил Левски София не е засегната от установения в столицата мощен заглушител на GPS сигнала и полетите се изпълняват по график, съобщиха от пресцентъра на летището. Открити са двете момичета от Лехчево, които бяха обявени за издирване, след като на 19 август двете непълнолетни сестри на 14 и 16 години напуснали дома си в Монтанското село. Техни близки загубили всякаква връзка с тях и подали сигнал за случая. МВР Монтана съобщи, че след проведените оперативно-издирвателни дейности, двете момичета са открити в Русе. След като напуснали дома си на 19 август, момичетата отишли до Враца, откъдето се придвижили с влак до Дунавския град. Момичетата са обяснили на открилите ги полицаи, че са на гости на по-възрастен техен приятел. Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, предаде Reuters, като се позова на изявление от двете страни. Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасени от Канада. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед на нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви канадският премиер Марк Карни. Представител на американската администрация заяви, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с САЩ, Доминик Леблан, и търговският представител на Вашингтон Джеймисън Гриер преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният отбор по волейбол за жени започна участието си на Европейското първенство с победа срещу Украина с 3-0. Така България и Сърбия поведоха временно в класирането на група Б с чисти победи на старта. В първия гейм българският тим направи впечатляващ обрат. Тимът на Марчело Абонданца губеше в резултата с 10-16, а след това и 16-20, преди да направи 3 поредни точки. Във втория гейм Александра Миланова направи последната точка за 25-23. Преди това тимът на Бонданца поведе с 24-21, но украинките направиха две поредни точки. В третата част отново България диктуваше ритъма на играта. След 13-11 тимът на Абонданца направи 4 поредни точки. Миланова направи 24-20 след контратака и тимът стигна до 4 матчбола. След това матчът приключи след атака на Украина фаут. Тимът на България почива в събота. В неделя ще играе с отбора на Гърция от 17 часа. Времето. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 15 часа за честванията на 149-та годишнина на Чипченската епопея се ограничава движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът се пренасочва през прохода на Републиката. The Voice. Airplay chart. It starts
2: now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Airplay Chart Top 30 на Radio The Voice. Седмичната класация, в която отброяваме 30-те най-излъчвани хита за изминалите 7 дни. Независимо дали в събота в 10 сутринта или в неделя в 5 следобед, настанете се удобно и нека започнем преброяването. Ще посрещнем едно ново попълнение. Три песни се завръщат в класацията, една задържа минало седмичната си позиция, 12 се изкачват, а 13 падат на долу. Минути преди да разберем дали минало седмичният хит лидер Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди все още е на върха, ще се върнем назад до 2002 година с тролбек хита на седмицата. На 29-то място са Биби Рекса и Faithless с New Religion. Те се завърнаха сред най-слушаните песни. А Topic и Becky G отбелязват рекордното негативно отместване за изданието от 9-то място преди 7 дни до 300-то днес. Sorry, Papi дава старт на Airplay Chart Top 30 по Radio The Voice.
1: Номер 30.

второто re-entry за днешното 34-то издание на Airplay чарта е Life is Simple, Move Your Body на Maesic и компания, които застават на 28-то място. Продължаваме да се изкачваме сред най-големите хитове и поглеждаме към номер 26, където с една стъпка назад е Sunrise от Shoes, ремиксът на Adam 10. Ще го чуем веднага след единственото new entry, Petal, за главната песен от 8-я студиен албум на Ariana Grande. Чухме тази песен 34 пъти през изминалите 7 дни и сега я посрещаме сред най-излъчваните песни. The Voice Airplay Chart, номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

спомени на Поли Генова отбеляза много голям спад днес. Лятното парче на българската изпълнителка направи 17 стъпки назад до номер 25. А тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice продължаваме с единствената песен, която не е променила позицията си спрямо миналата седмица. Дискотек на Елени Форейра задържа 23-то място, което означава само едно. Със сигурност имаме нов победител. А кой е той, ще разберем в 12 в събота или в 19.

номер 22 се изкачи твоето секси аз на Миро. А пък на 21-та позиция с 4 стъпки назад чухме Шакира и Бърна Бой с тяхното Дай, Дай, химна на Мундиал 2026. Време е да си припомним подредбата на песните от номер 30 до 21. А след това класацията за най-излъчваните песни на Радио The Voice продължава. The Voice. Play chart. Номер 30.

Китай. През изминалите 7 дни сме слушали цели 42 пъти в ефира на Радио The Voice. Но това не беше достатъчно на Шакира и Бърнабой, за да останат в топ 20. А кои парчета са там? Нека видим. Сега достигаме до третото и последно ри-ентри. Тази седмица сред най-излъчваните хитове се завърна Edge of Desire на Jonas Blue, което прескача първите 10 и се настанява удобно

Тази седмица споделиха видеото към още едно от парчетата си от най-новото им EP, Wild. Можете да разберете повече за видеото към Hooty Fruity на нашия сайт thevoice.bg, а Airplay чартът продължава с номер 17, където една стъпка назад прави Teddy Swims с Mr. Know It All. Тази емоционална песен ще чуем веднага след Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета, което се изкачва с 6 места до пълнолетната 18-та позиция. Аз съм Ери. Останете с The Voice. We love music. We love summer. The Voice Airplay Chart. Номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Режисьорът Ридли Скотт
4: Kill or be killed.
3: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

Локо-Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Вече 21 седмици намира място сред най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice. Днес парчето отстъпва с две места до номер 16. Ето, че навлизаме във втората половина на класацията, а вече знаем, че имаме нов победител. Но кой е той, ще разберем по обяд в събота или в 19 часа в неделя. А сега преброяването продължава с Не, не, не на Green God, който се приближава до върха с 7 места и застава на номер 14. Ще чуем този зарибяващ хит, който в последно време е вашия фаворит в BG Voice Top 10, веднага след Дракюла на Tame Impala и Jenny, които падат с две позиции до номер 15. The Voice. Play chart. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. От студиото на Радио The Voice, това са новините.
1: Прокуратурата иззе от Министерство на вътрешните работи поредната проверка срещу Делян Пеевски и е започнала да разпитва полицаите защо са работили по нея. Това твърди съпредседателя на Демократична България и депутат Божидар Божанов в публикация. По думите му става въпрос за същата прокуратура, която е приела за допустимо подслушването на лица с имунитет, но сега вижда проблем при извършването на справки в регистър за лице с имунитет. Божанов съобщава и за развитие по сигнал, подаден от него и свързан

0: с разминавания в имущественото състояние на Пеевски. Преди време Софийска градска прокуратура образува и прекрати досъдебното производство, за да не можем да обжалваме, твърди се председателят на ДБ. В заключение Божанов заяви, че според него тази позиция на прокуратурата показва, че Пеевски продължава да разполага с влияние в съдебната система. Според Божанов, новия Висш съдебен съвет и новия инспекторат към ВСС трябва да започнат реалното му изгонване от съдебната власт. След акция на МВР и ДАНС, кой и защо е използвал мощен заглушител в София, темата коментира пред Нова бившия заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов. Според него още не е категорично дали заглушаващото устройство е намерено в ресторанта или някъде наоколо. От всички версии, които могат да се разработят на базата на спецификацията на устройството, единствената работеща е, че някой иска да се защитава от евентуален атентат с дрон, каза Иванов. Той обясни, че такива заглушители смущават доста голям периметър GPS сигнала и дронът губи управление, така че няма как да бъде насочен прецизно. Всички други версии не издържат. Ако искаме да скрием позиционирането на телефона или на автомобила, то се установява чрез други технически средства, т.е. това е неефективно. Единствената работеща версия е, че в района е имало събиране на хора, които се притеснявали от атака с дрон, каза Иванов. Отново е отчетен спад на нивото на река Дунав по всички български участъци. Това сочат данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе нивото е 126 см под кота 0. Заради безпрецедентната ситуация, един от блоковете на атомната електроцентрала Козлодуй започва работа при намалена мощност. От 100% капацитет е намален до 91%. Институциите следят ситуацията всеки ден, не е изключено и ново разтоварване на мощности. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп не смята, че Иран е готов да сключи правилната сделка. Това просто означава, че наблюдаваме какво ще се случи, каза Тръмп пред журналисти и отговори на въпрос дали военните възможности на Съединените щати по отношение на Иран са ограничени. Имаме пълен контрол на целия регион, свързан с Ормузкия проток, а това означава и дълбоко навътре на сушата. Така че те биха искали да сключат сделка, но според мен не са готови да сключат правилната сделка, добави американския президент. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Франсис Тиафо преодолява Лоренцо Музети в матч от турнира по тенис от сериите Мастър в Синсинати. Американецът спечели с 7-6, 7-5 след 2 часа и 17 минути и си осигури място на полуфиналите. Тиафо взе първия сет след тайбрека, във втори имаше матчбол при 5-4, но 17-я поставен не се предаде. Тиафо изигра висококачествен последващ гейм и стигна до победата с четвъртия си матчбол. В изцяло американски полуфинал Тиафо ще се изправи срещу Брандън Накашима, като за първи път от 2010-та двама американци ще играят на полуфиналите в Синсинати. Тиафо е на третия си полуфинал от Мастърс 1000 и първи откакто достигна финала на този турнир през 2024-та. Накашима достигна полуфиналите в Синсинати, след като победи шестия поставен Тейлор Фриц 7-6, 4-6, 6-3. По-рано италианският тенисист Флавио Коболи сътвори обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите. Съперник на италианеца в спор за място на финал ще бъде французинът Артюр Фис.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната.
1: Номер 14.

една стъпка назад до фаталното 13-то място се придвижи Slater с Dance. Аз съм Ери, а вие слушате Airplay Chart Top 30, седмичната класация за най-излъчваните 30 песни в ефира на Radio The Voice. We love music. Достигаме до 12-то място, където днес са Another и 54 Ultra. В предишното ни издание те държаха 5-то място, а днес Talk To You отстъпва с цели 7 позиции. На крачка сме от Top 10. Ако и парчета са там, останете в компанията на най-големите хитове, за да разберете. The Voice Airplay Chart, номер 12.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела

0: сега в StoreBG. Изберите трапките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 11.

Бангаранга Дара загуби 4 места и застана на прага на топ 10, на 11-то място. Вече сме на крачка от най-големите хитове, но преди да навлезем в челните позиции, нека си припомним как се подредиха песните във втората десетица на Airplay чарта на Радио The Voice. The Voice. Airplay чарт. Номер 20.

Бангаранга на Дара излезе от топ 10 тази седмица, а песента, която донесе победата на България на Евровизия 2026 и домакинството на песения конкурс до година в Бургас, вече е от 24 седмици в нашата класация. Ако сте фенове на Евровизия, следете Planet Voice по Радио The Voice всеки делничен ден, защото там си говорим за всичко най-актуално и интересно около подготовката и българското домакинство на песения конкурс. А сега поглеждаме към началото на топ 10, където имаме две песни, които се изкачват с по 9 позиции. Там са Пеги Гу и Айра Стар с тяхното Woman, което застана точно пред Кожа от Прея, която застава на номер 10. The Voice Airplay Chart, номер 10.

крачки напред направиха заедно Мона и Любо Киров. Луна застана на номер 8. А с 4 позиции по-нагоре се изкачиха Мадона и Сабрина Карпентер с Bring Your Love до номер 6. Аз съм Ери, а нашият Airplay Chart продължава

с рекордното изкачване за 34-то издание на годината в класацията ни за най-излъчваните песни. От 20-то място преди 7 дни до 7-то днес с цели 13 позиции по-близо до върха се изкачи Роби с неговата пламенна жена. Нека се насладим на тази фламенко-латино песен тук, в ефира на The Voice. We love music. The Voice. Airplay Chart, номер 7.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни по Радио The Voice. Достигаме до номер 4, където с 3 стъпки назад е минало седмичният хит лидер Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Деруло и Мелоди, на който не му достигнаха само 3 излъчвания, за да задържи златото. А Airplay чартът продължава с Мис Кали, Халелуя, което ще ни донесе много лятно настроение. Дуото Моранди направи една стъпка към върха и застана на номер 5. А кои песни са в топ 3 и коя е днешната throwback песен? Ще разберем само след минути. The Voice Airplay Chart, номер 5.

стигнахме до топ 3 на Airplay Chart Top 30. Среброто днес отива при Take Me There на Dat T, което се изкачва с една позиция. А обратното движение изпраща Let Me Be на The Second Voice на третата позиция. Кое парче е грабнало златото през 34-та седмица на годината в ефира на Radio The Voice? Останете с мен, Ери, и радиостанция номер 1 за хитове и нова музика, за да разберете. The Voice. Airplay Chart номер 3.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: The Voice. We love music.

за нашия throwback хит. Връщаме се в 2002 година с един от най-разпознаваемите дуети на епохата. Нели и Кели Роланд и Дилема. Песента се ражда почти случайно. Продуцентът Райан Боузър показва на Нели демо, което първоначално дори не е планирано за албума му Нели Бил. В основата на припева обаче стои семпъл от Love, Need and Want You на Пати Лабел от 1983. Нели решава, че точно Кели Роланд трябва да изпее женската партия. И така тя прави един от първите си големи самостоятелни пробиви извън Destiny's Child. В Billboard Hot 100 песента стига до номер 1 през август 2002 и прекарва цели 10 седмици на върха. А има и още нещо любопитно. Нели буквално заменя самия себе си от първото място, защото Дилема измества предишния му лидер Hot in Here. Песента оглавява и британската класация за две поредни седмици, а в края на 2002 е четвъртият най-продаван сингъл в Великобритания. А през 2003 Дилема получава Грами за Best Rap Song Collaboration. Връщаме се точно 24 години назад към Нели и Кели Роланд. Това е Дилема. Днешният throwback хит в ефира на Радио The Voice.

0: Припомнихме си Дилема на Нели и Кели Роланд. Днешният тролбек хит, който ни върна назад във времето и ни напомни защо някои песни просто остават завинаги. А ние все още не знаем кой е хит лидерът днес и кое парче успя да се изкачи до златото през 34-та седмица на годината. Ще ви го споделя веднага, след като си припомним подредбата на хитовете от номер 10 до номер 2 в Airplay Chart Top 30.
1: The Voice Airplay Chart номер 10.

достигнахме финала на днешния AirPlay Chart Top 30. Проследихме много изкачвания и спадове. Посрещнахме 3 re-entry-та и 1 new entry. И разбира се, се върнахме години назад с throwback хита на седмицата. Време е да разберем кой е хит номер 1 днес. Това парче за трети път се изкачва до върха. И да, говоря ви за Moving to the Sun на Хюгел и компания, които се изкачиха с 3 позиции до първото място и заслужено грабват златото. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес и ще ви очаквам следващата седмица в ефира на Радио The Voice. А всички наши класации и най-интересното от света на музиката, киното и любимите звезди можете да следите на сайта ни thevoice.bg. Казваме си чао с хит номер 1 – Moving to the Sun. Airplay chart number 1.

0: așa. The Voice. Play Chart. Studio tot la Radio The Voice. Dovasă. Новините.
1: МВР, Държавната агенция национална сигурност и Комисията за регулиране на съобщенията продължават действията по случая с открития мощен заглушител в столичния квартал Драгалевци. При акцията разследващите са открили множество тайни коридори и тунел, който свързва ресторант с къща в комплекса, съобщават Нова и БНТ. Претърсвания се извършват както на адреси в София, така и в района на село Капитан Андреево. Всички проверявани имоти са свързани с един и същ собственик. При влизането на служителите в имота край Капитан Андреево, охранители са направили опит да изнесат и изхвърлят техника в близка нива. Тя обаче е била иззета. До момента са конфискувани голямо количество техника, включително устройства, на които се съхраняват видеозаписи. Иззети са още оръжия и радиостанции. В рамките на една година ще предложим промяна в модела на финансиране в образованието. Това каза пред Нова ресорния министър професор Георги Вълчев. В момента системата на финансиране е фокусирана върху броя ученици. Това прави несигурни учителите в по-малките училища и заплатите, които получават, са различни, коментира професор Вълчев. По думите му, това изкривява системата и дори поведението на учителите. За да могат да получат финансирането, се получават такива неща като деца, които очевидно не владеят български, получават оценка по български език и преминават в горен клас, коментира професор Вълчев. Трябва да продължим политиката на увеличение на заплащането на български учител, смята професор Вълчев. В момента около 18% от общия брой на ангажираните в образователната система са под 35 години. Министърът вече се е запознал с докладите на директорите на училищата, в които са учили младежите, обвинени за убийството на младежкия хълм в Пловдив. Почти всички от тези ученици не се отличават от средностатистическия профил на българския ученик, обясни Вълчев. Повечето от тях нямат много отсъствия. При някои има завишен брой на отсъствия по уважителни причини. Само един имаше наказание за неизвинени отсъствия, формирани основно от закъснения, каза министъра. Родителите са поддържали контакт с училищните ръководства. Не може да говорим за скъсване на връзката между училище и родители, категоричен е министъра. При почти всички от тях се забелязва постепенно маргинализиране и откъсване от средата на класа, търсене на други групи, където да се почувстват значими, да са част от групата, каза професор Вълчев. Румъния е готова да изпрати хеликоптер Black Hawk и група за наземна интервенция, 69 служители и 15 технически средства в Сърбия, за да съдейства за гасенето на пожара в природния резерват Делиблатски пясъци, съобщиха Министерството на извънредните ситуации. Огнена стихия в западната ни съседка засегна над 3500 хектара, включително труднодостъпни райони. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации на Европейската комисия е поискал от Букурещ да мобилизира хеликоптер от специалния европейски резерв. Властите в Белград поискаха помощ чрез механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Шампиона Арсенал стартира с убедителна победа новия сезон във Висшата лига на Англия. Артилеристите спечелиха с 3-0 срещу новака в елита Ковантри в откриващия двубой от шампионата. Кай Хаверц вкара първия гол с прецизен удар след центриране на Рикардо Калайфьори в 15-та минута. 8 по-късно Бокайо Сака се разписа в опразнената врата, след като вратаря на Ковантри не успя да хване добре топката. Малко след почивката дойде ред и на Мартин Йодегор да запише името си при гол майсторите, отбелязвайки трети гол за шампионите. Така Арсенал

0: стартира ударно новия сезон и даде заявка, че ще бъде сред фаворитите за титлата. Олимпик Марсилия постигна победа с 4-0 срещу Страсбург на старта на новия сезон във Френската лига 1. На стад Велодром Амин Гуири се отличи с 2 гола, като откри резултата веднага след почивката. В 68-та минута направи 2-0 от Дуспа. Резервата Кайлиан Абдала и Пьер Емил Хьойберг добавиха по едно попадение в края за крайното 4-0. Страсбург завърши мача с 10 души след червен картон на Самир Елмурабет. Времето. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: През следващата седмица за премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти временно се променя организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус. В понеделник от 8 до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км в платното за Варна ще се ограничава на влизането в аварийната лента, като движението се осъществява в активната изпреварващата от 25 до 27 август между 8 и 16 за почистване на шахти в средната разделителна ивица 15 до 19 км. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната.

0: Най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

Над 500 са случаите на морбили у нас от началото на годината. Това обясни пред Нова доктор Елена Драгушева, заместник директор на инфекциозна болница София. Почти постоянно има пациенти с морбили, основно са деца. Причините са известни. Ниското имунизационно покритие и спад на колективния имунитет на населението, обясни доктор Драгушева. По думите, има години, в които не е имал нито един установен и потвърден случай. Ваксината се поставя двукратно, осигурява доживотен имунитет. От задължителен характер е, обясни доктор Драгушева. Ваксината за варицела вече също е задължителна. Към момента имаме много пациенти, които идват доброволно да вакцинират децата си за варицела. Има налични ваксини. Осигуряват се от държавата, налични са при кабинетите на семейните лекари, обясни още доктор Драгушева. Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, с добре формулирани цели и мерки за постигането им, отбелязаха от обединение Бъдеще за туризма. Намират обаче за смущаващо, че от всичките 208 страници само последните 8 са отделени на този сектор. От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателя на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист. Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи, коментира Илиева. Недостига на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие. Украинските спасители претърсват развалините на голям търговски център в Централна Украина за жертви след руските удари с два дрона.

0: 63 души бяха хоспитализирани след нападение срещу търговския център в Кривой Рог, като 29 от тях са в тежко състояние. Президентът Владимир Зеленски заяви, че абсолютно циничната атака през деня в родния му град е била извършена на две вълни, като втория удар е бил насочен срещу служители на спешната помощ на мястото на удара. Европейския съюз осъди ударите като планиран терор от страна на Москва. Атаката срещу Кривой Рог беше последвана от нови смъртоносни нападения в цялата страна през изминалата нощ. Най-малко един човек загина в Киев. Жертва има и в Запорожие. Очаква се няколко европейски лидери да пътуват до Киев, за да покажат подкрепата си на срещата на коалицията на желаещите. Някои от участниците ще присъстват лично, а други чрез видеоконферентна връзка. Президента на Съединените щати обяви Ормуския проток за американска територия. Според него, един от най-сериозните проблеми е липсата на хора в ръководството на Иран, с които Вашингтон би могъл да преговаря. За понеделника планирано обявяване на нови икономически санкции от страна на Белия дом. Те биха могли да засегнат Ислямската република и най-важните търговски партньори на Техеран, включително Китай. Иран отговори, че планираната от Съединените щати икономическа война срещу Техеран нарушава международното право. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Черно море победи Дунав с 3 на 1 в откриващия матч от 6-я кръг на Първа лига. Домакините поведоха в резултата чрез Давид Телеш, но след груба грешка на вратаря им Кристиан Томов, Дунав изравни с гол на Ибрахим Кейта. В добавеното време на матча домакините вкараха още 2 гола чрез Лучано Сквадроне и Петър Андреев и спечелиха първата си победа от началото на първенството. Черно море вече е 9 с 4 точки, Дунав остава с 3 точки и е на 11-та позиция. Отбора на Бетис се наложи с минималното 1-0 срещу Реал Сосиедад в среща от програмата на втория кръг в испанската Ла Лига. Родриго Рикелме вкара единствения гол в 63-та минута след центриране на Кучо Ернандес. Гостите имаха отлични ситуации за изравнителен гол, но Серхио Гомес уцели гредата, а Ори Оскарсон на 3 пъти не успя да завърши добри атаки на Сосиедад.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен. Преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
1: Трафик.
0: През следващата седмица от 24 до 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив, 133-216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Vibe the Vibe.
1: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: The Voice. We love music.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 78 цента. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.

четвъртък самолетните цистерни на военновъздушните сили на САЩ са напуснали безмер и са отлетели от България. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. Тези дни работим в синхрон с правителството на САЩ и имахме предварителна информация за това и решенията ни са обосновани. По време на престоя на самолетите в безмер нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави Запад-Северозапад, заяви още министъра. Той беше категоричен, че няма смисъл да се говори за заплахи. Никога не сме имали друга информация за преки заплахи за националната сигурност, подчерта той. По отношение на руския самолет, който участва в гасенето на пожари в Сърбия, Стоянов отбеляза, че няма нужда да се коментират конспиративни теории, че въпросният апарат е наблюдавал базата безмер. Министърът подчерта, че страната ни има възможност да подпомогне Сърбия в борбата срещу огъня, а ако такава бъде поискана. Имало е влияние на заглушителя върху GPS сигналите, открити в квартал Драгалевци, но това не е повлияло на безопасността на полетите. Това заяви в интервю за BTV министъра на транспорта Георги Пеев. Той добави, че когато се говори за авиация, най-важното нещо е безопасност и всичко трябва да се пречупва през нея, отбелязвайки, че над нашето въздушно пространство за година минават над 1 милион самолета. Обикновено самолетите летят по GPS навигация, когато обаче тя е компрометирана по някакви причини. Случая е била, всички служби в България са реагирали адекватно, каза Пеев. Той уточни, че веднага е получил информация за случилото се. Ръководителите на полети докладват за действа си системата, колегите от ДАНС и от Комисията за регулиране на съобщенията реагират, локализират източника и го неутрализират, каза министъра. Той допълни, че тази система, която заглушава сигнала, не е работила години назад във времето. Ударни проверки по борси, пазари и тържища в разгара на лятото. Те са част от лятната контролна кампания на НАП. 22 са нарушенията с неиздаване на фискални бонове. За неиздаването на бонове и разлика в касата, както и за липсата на фискални устройства, законодателя е предвидил санкция в размер от 500 до 2000 евро, като когато тези нарушения водят до неотразяване на приходи, санкцията вече стига до 10 000 евро, а при повторност до 20 000 евро, обясни Адриан Василев от агенцията. Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул пристигна в Киев. Посещението му става на фона на засилената руска агресия и е в знак на солидарност преди Украина да отбележи в понеделник 35-та годишния от обявяването на независимостта си. По-малко от ден преди визитата на Вадефул най-малко 16 души загинаха, а над 130 са ранени при двоен руски удар срещу най-големия търговски център в родния град на президента Зеленски Кривой Рог. В понеделник френският президент Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц свикват среща на върха на така наречената коалиция на желаещите, за да се координират следващи стъпки по сигурността и международната подкрепа за Украина. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният рекордьор скока на дължина Божидар Сарабоюков се класира за заключителния турнир за сезона от Диамантената лига по лека атлетика, който ще се проведе на 4 септември в Брюксел. Там бронзовия медалист от Европейското първенство в Бирмингам ще влезе в битка за диамантения трофей срещу най-добрите в сектора. 22-годишният атлет заема втора позиция във временното класиране, като пред него е единствено двукратния олимпийски шампион Милит.

0: тя дисидент Углу от Гърция. Преди големия финал на Сара Боюков предстои още един старт от веригата на 27 август в Цюрих, Швейцария. Снощи българинът остана 8-ми в скока на дължина при мъжете в състезанието от Диамантената лига в Лозана, Швейцария. Българският атлет направи 5 успешни опита, като най-добрият от тях беше само 7 метра и 88 см. Победител стана Тент Углу от Гърция, който в третия си опит преодоля 8 метра 24 см. Времето. Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен. Преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Огромни опашки и изнервени шофьори в района на Кресна и Симитли. За пореден уикенд задръстванията с километри ежегата в югозападна България допълнително осложнява ситуацията. Движението през дефилета в момента отнема около час. Първите опашки започват още при пътния възел при Симитли. Същевременно движението по пътя Кърджали-Маказа в района на Загорско се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Weekend. Love music.

Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.

0: The Voice.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо

семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Кауфланд. The Voice. We love music.

0: The Voice. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

0: Президента Илияна Йотова заяви, че е писала писмо до държавния глава на Северна Македония Гордана Силяновска по случая Сива Михайлова. Младата жена от Кочани има нужда от лечение, с което не могат да й предоставят в Северна Македония. Тя е пострадала при катастрофа, след което е обвинена за инцидента и вече 6 месеца съдът не я пуска да дойде в България да се лекува. Въпреки че Йотова е писала още на 11 август, отговор от Силяновска до този момент няма. В това писмо я помолих също и като човек, и като жена да помогне на това 23-годишно момиче да не стане инвалид, каза Йотова. Тя допълни, че в средата на месец септември ще има специална среща с генералния секретар на съвета на Европа в Страсбург. Един от въпросите, които ще поставя, е съдбата на Ива Михайлова, увери Йотова. България чества 149-та годишния от Шипченската епопея. По традиция стотици се отправят на този ден към връх Свети Никола, където наши опълченци, руски и финландски войници отблъскват яростните атаки на армията на Сюлейман Паша и така не дават шанс за обрат в руско-турската война. Беше представена историческа възстановка на емблематичните августовски боеве. Клуб Традиция подготви специална експозиция по случая. На връх Шипка, за да отбележат деня, пристигнаха президент Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Одеска област е била подложена на руски обстрел през цялата нощ. Ударите са били насочени срещу енергийни, транспортни и промишлени обекти, както и гражданска инфраструктура. Един човек е пострадал, съобщи областния управител Олег Кипер. В Николаевска област е ден на траур в памет на 4-те жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област и нефтена рафинерия в Новокуйбишевск. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул съобщи в социалните мрежи, че е пристигнал в Киев. Ракетите и дроновете на Путин атакуват страната още по-брутално, откакто когато и да било. Още от сега мислим за зимата и как да помогнем на Украина да се подготви за нея, написа Вадефул. Дипломатическото напрежение между Испания и Марокко се засилва. Властите в Рабат поискаха да се обсъди териториалната принадлежност на Сеута и Мелия. Три седмици след нахлуването на над 70 000 души от Марокко в испанския отвъдморски анклав Сеута, официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Марокко Абделтаиф Уахби заяви, че Сеута и Мелия представляват, цитирам, историческо и географско право за страната му. Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Сеута и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територията на Европейския съюз, обявиха от Испанското министерство на външните работи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
1: Трафик.
0: На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери

и временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18, дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е

0: Jonas Brothers обявиха ново мащабно турне, озаглавено Burning Up Tour All Over Again, което ще премине през 45 града в Северна Америка. Идеята за турнето се ражда след огромния интерес към обявените по-рано концерти на братята в Madison Square Garden. Първоначално те планират само 3 специални шоута, но реакцията на феновете ги обещава да разширят проекта и да го превърнат в пълно турне. Турнето ще започне на 25 септември в Бостън и ще продължи до декември, като Jonas Brothers ще посетят градове като Торонто, Вашингтон, Майами, Лос-Анджелес и Сиатъл. Последното ни турне ни напомни колко много означава тази музика за нас и за феновете, които са с нас от самото начало, споделят братята. Те допълват, че след реакцията към концертите в Нью-Йорк са разбрали, че не могат да спрат до тук. Новото турне връща феновете към периода около Burning Up Tour от 2008, който е сред най-емблематичните моменти в кариерата на групата. Очаква се сетлистът да включва хитове като Burning Up, Tonight и When You Look Me in the Eyes. Към Jonas Brothers на различни дати ще се присъединяват специални гости, сред които Magnus Ferrell, Franklin Jonas и All Time Low.
1: Planet Voice Select. Hello Bulgaria.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте

0: Select.
1: Planet Voice продължава с още новини от киното. В началото на август започнаха снимките на българския игрален филм «Лейди Гергана». Филмът е базиран на едноименната популярна книга, разказваща историята на момиче от северо-западна България, чието живот се променя необратимо след нейния брак с англичанин. Културни сблъсъци, комични недоразумения, грешки в превода и колоритни съседи превръщат ежедневието в истински вихър от смешни и абсурдни ситуации. Така започва история за срещата между два свята, за любовта, която преодолява различията, и за хората от малките места с големи сърца и неподражаемо чувство за хумор. Историята, дълбоко вкоренена в атмосферата и духа на северо-западна България, ще получи кинематографична адаптация с международен творчески екип. Режисьор на филма е сърбинът Михайло Коцев, а актьорският състав, който наброява 33 души, включва представители на България, Сърбия, САЩ, Ирландия, Германия и Великобритания. На зрителите ще кажа, не пропускайте този филм, това е най-забавната комедия, която ще видите стотици години наред, заяви актрисата Милица Гладнишка, която ще влезе в ролята на Гина Шашевата. Лейди Гергана ми е любима книга. Изобщо това се превърна в мега хит и нямаше как да не се набутаме с връзки и да влезем във филма. Пошегува се актрисата. Гина Шашевата не носи енергия. Тя носи стил в селото, етикет Коко Шанел, но Коко Шанел, да подчертая. Тя е нещо като София Лорен от Тему, споделя още Гладнишка. Името на актрисата, която влиза в образа на легендарната Лейди, за сега остава в тайна, а официалното разкриване трябва да се случи в следващите месеци. Премиерата на филма се очаква през 2027. А до тогава ние продължаваме с хитове. Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: A să meri, tu ai Planet Voice по Radio The Voice. We love music. А Carly Rae Jepsen представи новия си сингъл Don't Leave Me on the Dance Floor, който носи силно вдъхновение от музиката на ABBA и поставя началото на следващата глава от предстоящия ѝ албум Day and Night. Изпълнителката описва песента като любовно писмо към дансинга и към усещането за свобода, което носи танцът. Парчето съчетава диско ритми, ярки синтезатори и характерното за Карли мелодично поп звучене. ABBA винаги са били огромно вдъхновение за мен. Исках да напиша песен, която да те кара да останеш на дансинга до последната секунда, споделя Jepsen. Заедно с сингъла певицата представи и музикален видеоклип, режисиран от драматурга Джереми О. Харис. Главната роля е поверена на актьора Олден Ehrenreich, който влиза в образа на мъж, опитващ се да спаси връзката си, докато танцува сам в почти празна бална зала. Самата Карли се появява като изпълнител на сцената и наблюдател на случващото се. Don't Leave Me on the Dance Floor е третият сингъл от албума Day and Night, който излиза на 18 септември. След Disco Darling и Sunshine on My Shoulders, новата песен затвърждава диско и денс-поп посоката, в която Карли Jepsen избира за новия си проект.

0: Τι είδε εδώ. The Voice.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Piece of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. Повече vibe, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Вече е ясен списъкът с участниците на фестивала Global Citizen за 2026. Организацията, известна още като Global Poverty Project, обяви списъка с изпълнители, които ще се качат на сцената на тази годишния фестивал в Нью-Йорк. Изпълнителите са Fugees, Lauryn Hill и Wyclef Jean, които ще бъдат хедлайнери на събитието, за да отбележат 30-та годишнина на емблематичния си албум The

Hardcore. Ще се изявят заедно с други известни изпълнители, като Лени Кравиц, Шабълзи, Джон Ледженд, Лейни Уилсън и кей-поп звездите Tomorrow X Together. Ще дебютират ли Лорин Хил и Уайклиф с нова музика по време на своето изпълнение? Това ни е загаднато, защото двамата ни казват, че има възможност за издаване на нов албум на Fugees. Преди да се качат на сцената в Лондон за фестивала Diaspora Calling на Хил, и двамата членове на Fugees заявиха, че записват нова музика заедно. Всяка година фестивалът Global Citizen има за цел да сложи край на бедността на всичките 7 континента. Организацията планира да се съсредоточи върху 3 елемента на бедността, които измъчват света днес. Те искат да създадат възможности за 2 милиона деца да ходят на училище, да подкрепят 1,5 милиона дребни фермери и да осигурят електричество за 2,5 милиона домакинства. Шоуто е насрочено за 26 септември в Централ Парк в Ню Йорк. А вие, ако сте там, в щата, можете да отидете да го гледате.

прокуратурата иззела от Министерството на вътрешните работи поредната проверка срещу Делян Певски и е започнала да разпитва полицаите защо са работили по нея. Това твърди съпредседателя на Демократична България и депутат Божидар Божанов в публикация. По думите му става въпрос за същата прокуратура, която е приела за допустимо подслушването на лица с имунитет, но сега вижда проблем при извършването на справки в регистър за лице с имунитет. Божанов съобщава и за развитие по сигнал, подаден от него и свързан с разминавания в имущественото състояние на Певски. Преди време Софийска градска прокуратура образува и прекрати досъдебното производство, за да не можем да обжалваме, твърди съпредседателят на ДБ. В заключение Божанов заяви, че според него тази позиция на прокуратурата показва, че Певски продължава да разполага с влияние в съдебната система. Според Божанов, новия Висш съдебен съвет и новия инспекторат към ВСС трябва да започнат реалното му изгонване от съдебната власт. След акция на МВР и ДАНС, кой и защо е използвал мощен заглушител в София, темата коментира пред Нова бившия заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов. Според него още не е категорично дали заглушаващото устройство е намерено в ресторанта или някъде наоколо. От всички версии, които могат да се разработят на базата на спецификацията на устройството, единствената работеща е, че някой иска да се защитава от евентуален атентат с дрон, каза Иванов. Той обясни, че такива заглушители смущават доста голям периметър GPS сигнала и дронът губи управление, така че няма как да бъде насочен прецизно. Всички други версии не издържат. Ако искаме да скрием позиционирането на телефона или на автомобила, то се установява чрез други технически средства, т.е. това е неефективно. Единствената работеща версия е, че в района е имало събиране на хора, които се притеснявали от атака с дрон, каза Иванов. Отново е отчетен спад на нивото на река Дунав по всички български участъци. Това сочат данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе нивото е 126 см под кота 0. Заради безпрецедентната ситуация, един от блоковете на атомната електроцентрала Козлодуй започва работа при намалена мощност. От 100% капацитет е намален до 91%. Институциите следят ситуацията всеки ден, не е изключено и ново разтоварване на мощности. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп не смята, че Иран е готов да сключи правилната сделка. Това просто означава, че наблюдаваме какво ще се случи, каза Тръмп пред журналисти и отговори на въпрос дали военните възможности на Съединените щати по отношение на Иран са ограничени. Имаме пълен контрол на целия регион, свързан с Ормузкия проток, а това означава и дълбоко навътре на сушата. Така че те биха искали да сключат сделка, но според мен не са готови да сключат правилната сделка, добави американския президент. Аз съм Емил Йорданов. Останете с нашата програма. Спорт. Франсис Тиафо преодолял Лоренцо Музети в матч от турнира по тенис от сериите Мастър в Синсинати. Американецът спечели с 7-6, 7-5 след 2 часа и 17 минути и си осигури място на полуфиналите. Тиафо взе първия сет след тайбрека, във втори имаше матчбол при 5-4, но 17-я поставен не се предаде. Тиафо изигра висококачествен последващ гейм и стигна до победата с четвъртия си матчбол. В изцяло американски полуфинал Тиафо ще се изправи срещу Брандън Накашима, като за първи път от 2010-та двама американци ще играят на полуфиналите в Синсинати. Тиафо е на третия си полуфинал от Мастърс 1000 и първи откакто достигна финала на този турнир през 2024-та. Накашима достигна полуфиналите в Синсинати, след като победи шестия поставен Тейлор Фриц 7-6-4-6-6-3. По-рано италианският тенисист Флавио Коболи сътвори обрат, за да се класира

0: за първи път в кариерата си за полуфиналите. Съперник на италианеца в спор за място на финала ще бъде французинът Артюр Фис. Времето. Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен. Преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: През следващата седмица от 24 до 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив, 133-216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Voice Select.
1: Продължаваме да си говорим в Planet Voice за класации, защото Spider-Man Нов ден продължава да е най-гледаният филм у нас. Това сочат данните от киносалоните. За 3 седмици продукцията е гледана от над 192 000 зрители, а приходите вече надхвърлят 1,5 милиона евро. В световен мащаб филмът е част от впечатляващите над 2 милиарда долара приходи. На второто място остава Одисея на Кристофър Нолан. 5 седмици след премиерата си филмът има над 256 000 зрители в България и близо 2 милиона евро приходи, а световните са над 1,29 милиарда долара. Сред новите заглавия най-добре се представя Пес Патрул, Дино филмът, който заема третата позиция, четвърти е Краят на Оук Стрийт, а петото място е за анимацията Миньони и чудовища, гледана вече от над 130 000 души. В топ 10 попадат още Смелата Ваяна, Играта на играчките 5, хорърът Сладоледаджията и биографичният Майкъл, който вече има над 181 000 зрители от нас.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

Вие сте с Planet Voice по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, а българската музикална суперзвезда Криско и членовете на българския мъжки национален отбор по волейбол са заедно, за да обединят българите по света чрез един отбор, една нация. Нова кампания, създадена преди Евроволей. Основният елемент на кампанията е оригинален химн, написан и изпълнен от Криско, придружен от музикален видеоклип с участието на членове на националния отбор по волейбол в България. Песента ще се превърне в саундтрак за българските фенове през цялото първенство по Евроволей. Кампанията е предназначена да достигне до българи далеч отвъд границите на страната. Повече от 15 български общности по света, включително Рим, Лондон, Чикаго, Лас Вегас и Вашингтон, окръг Колумбия, са се ангажирали да участват чрез партията за гледане на матча, обществени събития и социални медии. Кампанията представя и официалната реплика на фланелката на националния отбор. Един отбор, една нация, давайки на феновете начин видимо да се присъединят към движението. Част от приходите от продажбата на стоките на кампанията ще подпомогнат националния отбор по волейбол на България за мъже и продължаващото развитие на волейбола в България. А хита, да се знае, вече можете да чуете в сайта ни thevoice.bg.

0: Voice Select.
1: Чухме Mr. Know It All от номинираната за награда Грами и диамантено сертифицирана суперзвезда Теди Суимс. За това парче и вдъхновението зад откровения сингъл Суимс споделя. Mr. Know It All изследва идеята, че любовта може да се превърне в самоизпълняващо се противоречие. Когато вече знаете как ще свърши, вие се предпазвате, като се сдържате и тази дистанция се превръща в причината за провала й. Но когато се опитвате да се борите с тази съдба и да контролирате всеки резултат, можете да задушите връзката. Става въпрос за това как страхът и контролът могат тихо да отменят нещо реално. По същество, това е интерпретация на концепциите на Робърт Кей Мъртън за самоунищожителното пророчество срещу самоизпълняващото се пророчество, известно още като The Prophet's Dilemma. Mr. Know It All събира отново Swims с авторите и продуценти Джулиан Бонета, Амо и Джон Райан и официално отбелязва началото на нова ера след невероятния пробив, който превърна Swims в всеобщо обичана звезда. Още за парчето, за успехите и най-любопитното за Теди Swims можете да разберете на сайта ни thevoice.bg.

0: The Voice.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това

0: Voice Select.
1: Американският рапър Kanye West, известен още като Ye, ще изнесе два концерта в Санкт Петербург през октомври. Концертите са насрочени за 10 и 11 октомври, а West, който през последните години предизвика множество противоречия с публичните си изказвания, се сблъска с отмяна на концерти и забрани за участие в няколко европейски страни, след поредица от антисемитистки изказвания. През януари West се извини за част от тях, като ги свърза с недиагностицирана мозъчна травма и нелекувано биполярно разстройство. Ако концертите се състоят, West ще бъде сред най-известните международни музикални изпълнители, изнасяли концерти в Русия след началото на руската инвазия в Украина.

през 22-а. А дали Е ще успее да напълни стадиона, който има капацитет от 70 000 зрители, и дали руската публика ще може да чуе неговото изкуство на живо през октомври? Това ще разберем в следващите седмици. Planet Voice Select.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: The Voice. Режисьорът Ридли Скотт
1: Kill or be killed.
0: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX. The Voice. We love music.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си. Приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Топлисица радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

0: The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: We love music.

Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас продължава и през последните дни. Според търговци, литър дизел съвсем скоро трайно ще премине границата от евро и 80 за литър. Към момента цената на дизел на малка бензиностанция във Велико Търново е 1,77. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра. Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата отново ще скочат, посочи Николай Николов от Сдружението на малки търговци на горива. Той смята, че първо трябва да се задоволява вътрешния пазар, а не да идват чуждестранни камиони да товарят от нашите бензиностанции. Експертът настоя правителството да вземе спешни мерки. Южна Корея твърди, че Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави. Изявлението на министъра на отбраната идва след съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гю Бак заяви, че Пхеньян разполага с много повече ядрени бойни глави, отколкото смятат Съединените щати. Президентът Тръмп твърди, че Северна Корея има 57. Южна Корея традиционно избягва публичното разкриване на подобни оценки за ядрения арсенал на Северна Корея и не признава официално Пхеньян за ядрена държава, следвайки дългогодишната си политика в подкрепа на денуклеаризацията. Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни, заяви пред нова заместник-председателя на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов. По думите му, забавянето около кандидатурата на Гюров не означава, че инициативата се е провалила. Промени се механизма, по който това ще се случи, коментира той, и обясни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, който да търси механизъм за излъчване на единен кандидат на демократичните сили. Сега процесът се развива по различен начин, каза Атанасов. Според него основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност. Това е единствения вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България, категоричен е той. Международният анализатор Мартин Табаков и заместник-председателя на ВМРО Милен Михов определиха като малко вероятен пряк ракетен удар на Иран срещу България, но предупредиха, че при продължаваща ескалация не бива да се подценяват рисковете от терористични саботажи или други хибридни действия. Според Табаков, посланията от Техиран трябва да се разглеждат най-вече като предупреждение към Вашингтон. Той припомни, че подобна позиция била изразена от началото на иранския генерален щаб, още преди публикациите, свързващи темата конкретно с България. Според международния анализатор, през последните месеци се наблюдава съществена промяна в поведението на Иран. Докато по-рано Техиран е реагирал предимно пропорционално на предприяти срещу него действия, сега демонстрира готовност сам да повишава напрежението. Пряк въздушен или ракетен удар срещу българската територия, включително срещу военен обект като летище Безмер, е твърде малко вероятен, но заплахата от терористични или хибридни действия е много по-реалистична, каза Михов. Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан със спрей на гара Благоевград. Още при пускането на мотрисите